0: دقیق.
1: شریک اولامی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 2327
2: 2327 кілометр бо як баки сузишворі ва неру, бе пуркуні іловагі сузишворі ва барк. Чунін рекордро кросовері гібриді гонки HS6 дар могіз ноябрі солі 2025 гузошт ва баки тобі рекордої гінес ворічут. Ін ба мазофаї рухи мустахім аз Москав то Лондон баробараст.
1: Тавасути корт ва хамйони мобілі фаврі аз Камерсбонк Таджикистон, істифодаи хамйони електронні, барномаи мобілі, інтернет бонкінг, посттерміналҳо ва QR-рамсҳои мобілі хеле осон ва қулай аст. Ҳатман таҷриба кунед. Тафсилот бо рақами 2200. Дар кишвар ва саросари олам. Тоҷикона ва самимона. Азия Плюс.